0: Mä luovin tuota ei taa, on mihin fasikon, niin mä siivun, että tuossa on manattu meimillä. Kun manattu ei taa, kun tonga. Kun taa noa, kun nii kauffan ongo, kun taa noa moni, kun kauffan ongo, mä ei toa, kun nii me hihifu. Taata, kun taa taka me minun nuku. Ne mä upe souko, niin kun ei fanga manu tola, fanga manu lei. Toi on pekin ouwe. Kun taa lalo tönnes janna. Mä fain kaavain tahmen, tää maija teho, niin vielä. He kuitenkin ei, kun ei haho on ohi, he taimiukkee maua ja souhe taukko tuopi. Entä meidän tangon on foha. Olla fai fai ja keku ke faa kau kau paanga. Fai ngaue, kun langa pefonua me tau ofa. Kun mea koe kou fie fie lai taia on ne vielä. Kun taukko tuopi, kun ei ku feinga, kun ei ku viisone, mea koe kou saia tahai, keu lululu. Se on kukkeli kielen ja fio. Kun me aina kun ne fakai viiau, he tauko tuopi, ke on toi mauha tangata ei tonga. Ai sou. Puhalo tangata. Alua ke on foha. Mieta taupi. Te alua ke on no kimmo ko puna.
1: Te mieta.
0: Vuosi lululu pehno mua puna. O kui peikä iko takka. Ja kun tahaja on me te vitai fasini. Tau toi manatu ke ngahi tamai. Nau tuumo unga he ngowe. Mue langa he fonua. Oja te vita kufa maalu atu. E, omi ngai fasi koni tau toi manatu ke ngahi. Kakai lei. Kako u koreat ke tau toi foki be kafanongo. Mu foki me ami toka nga ka tau foki mai ke toka te tau polokalama. Kau lau atu ai kaveinga honoua. Kui kaveinga ni hono wa ke hokat ke tau penolo. Kui sapate tamai, moi ofa tamai. Pene tu be o alu ke ne tamai. Pene ke mama o. Nai sio ke ai ne tamai. Pe langa hono fatu ye ofa. O ne lere o taupe. He ua o tamai. O ne uma lolomi ke teia. Luke vai tanima. Pero vesi o honoa noa. Karaki o fai mai hatala teu pisope ke kave ngani. Te lava ke fai mea iha fehu me he konga honoua. Konga honoua e tau polkalama. He kule o e fratua merie. He pongpongi ni. He foke atu heina. Fai hono fatau lama o e konga honoua fraosi. E mauinga ngai tamai po te wake sapata mai malo.
1: Io a famalot pito ne vela no toku mai tau onga no wa tau a fatongia e pompong ene pe a te fok pe kapiso pe ke te fara lo fai mai tala teu pe te tok tu kwatu ha fehui ka ko famalot ke hi wa mari ene toku mai ma katonga leva mon a pito to eta lo si ai ne mo ngai ne ko to ko ya ko pole pole anga ko pe to lo e famalot ke ai ka fok kapiso pe malo pito
2: Malopito on vielä, fata olla mamma tai polkalla maha pompongin. Vege tätä mak, kun famalo, kun fai lonton, kun moni moni, pe mai mohon no fasi. Pe aku hange, kun kitke maa, ei ua moha tuo lalo, mä ngait vitu, kun tuo te, ihan kauhe, oka paunne tau kei tongae. Mahalo, kun kauhe, he kauhe, ngouella lahe, tai nimi tonga. Tai kehe vuosi, kun tarina, kun ei vielä pekä tee mitä. Kun mä kannin, kun tarina, Kun mä ei kannin, kun tarina, kun toria, kun kai peke toi jää, hän on lau, oia, ngai peke, oia. Kun huupa, he tai nimi, ngai, oa, faena, tula kehe, kehe, kehe, fakatau. Kuala, ei tarina, hän on tori, kun ihan tuolla alo, me pei tulko, ja kun hän on tonnut pekin, on nuo fua, ei tarina. Tai kehe, kun kaffaa me taisi, ei mua paha lomaa, että tau kei kauma, ei peke. Pongini pesi kaupan kaupan fasi sia pito ko nga kau ke kau fatama te pongini ko e ka kau ni he ya ta no fatata